0: エレレヤロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテアギナディリオイリラギンモツワケオテロヘディリオオテアツヤワトア